0: You're listening to Fat Zawi Noanga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
1: Feature for the day, Manatu Autu Molea So.
2: Yeah, Ololu Manai. Yeah, Ololu Manai Foi o Atato Fanau. Yeah, Manai Foi. I Tato Taltal Noa. E winga I low, ya po o tato lumana, a wai talton. E le ai lava se iso I tato, na te le fia I loa, pe o le a fa pe ilo na lumana, pe o le a le ito ai ngā tangata o le a o iai le isi lima, I le se fulu tau sanga le lumana. A tono, o le isi le nātu langai, to a te le ai tangata e o I, fa tau la itu wa ai fetu, Ia po le whaitau fo I nusi pepa nae au mai e fetu e whaatatau I le maasina ma le asona e whana wai. O na lato au mai leo ni whaamtalanga o ni mea o le atutupu ya te oi I lea vai aso ma lea vai aso. Na o le fia whaailoa hatu saamo o mea na wata ua o witchcraft po o mea whaatau la itu e leo ni mea moni o mea pepelu au wata atau te se e ti hai. Ai ole mea moni, e lea ai maseisi na te iloa lona lumanai. E ola vai leisi lima minute ola lumanai, e te leisi la fiaina. A waa waa o maile tuspa ia, ai maise fo iwa tātou iloa. Ole maanava ola o tātou maanava ai nei, ole maanava lava maile atua. Ole taimi lava e ave esele maanava ale atua, wa umai fo ima tātou. E to a telefo I tātou, tātou te fua ina le lumanai o le tangata, e ala I mea o lo tātou vaava ai atu I ai, e faa pei lava o a tātou whanau. A tātou vaava ai atu e faa lele lei mai a lātou waonga, o na tātou manatu lea, o le a faa pei nā fo I o lātou wolanga pe a mātutua. Ai ua to a fia ea ni whanau, e se lava le tūlanga na iai a o a onga, na ilo le tūlanga,